0: Nehme ich pas aufs Geld.
1: Maar ik denk.
0: Maar ik denk dat.
1: Ik denk.
0: Ik denk dat niemand mij morgen mist.